anope ye to hallelujah ama ye ne radi ye nyankopon. Anope e radi mu na ye de ye re ahye ene ekosi ada no. Sa wodi wo re ahye ne mu a mo wani mu engwa si de biara.

Afe mi pese wutu nyum ni bi wate. Ye nyina ye ntu together. Enyuma wunim tu onti ene anope mi pese mi nu bom to nyum. Na ye kanfo Awurade kese ye se Awurade ni ye di ni ye. Ti ba bia wo bia. Te aye ye ne sha se pe. Na wo so do ho ahye mu bi.